0: Kondu, ingaton kiva uhivan do magovit da iti kyo?
1: Naga ko nagoganok na kankuda. Ihiya po gambal posta nga pointon da nodo po ginizon. Nga biyo po gya insan po nung kotunod iho tema it bos kadazan, mongomot pisompuvan, mamalamay pihumagan.
0: Pointunod na iho. Gambal datuhun nga ugingo. Kiva da paay om pakamot ko basanan. Naikot vinasi. Inquisio, tesa om vina.
2: Okay, nangabi po nikon.